0: Fiind în vivo. Don Cheto al aire.
1: Este Portland.
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Cheto al aire.
2: Aquí.